Ichin munga ichin Biliche munga itamu pe Tvachidu Kiyeye libon tomo meu Kiyeye tomo meu nga tva Malimon nga pungel mapu Malimon nga tva meu O king kipe nga tamon tomo Alkutung epe nga tamon nga tra Fintumale maitamu pe Pilpun nga meu nga tva Kimiele tamon pudu wo Kimiele nga angla Kimiele tu alunga inchi Poyentung omole tu ai Pilkule nga mulei Kompape nga kompape Naupape nga naupape Mawondre ke nga dhubu Ocho pe nga mapu Ke nga lambe Wenu kalfu wenu meu Afkin tu limon taimon Tewa ke no ngang lam laimon Puta ke bebe Aku pe nga pechido Pachi vente mapu me Kishukunu mulo inayay Kamantu nemo ay Beme unga beime Beme unga beime Konay nga konay Filon kome unga Pilpiu keme unga Tunchinga wanye yaulu Tunchinga muntu yaulu Mente kuno ay nga nyiwe thakedo ko Oyo chenge tu lengan Mnaka me tu mufe Eme un ave me ufe ilo ge Kie ayen me Ayekan nga maleto ay Tanyi fuku me felen me Chinga ave me chi Tu munga yuri Chinta niño que mapu Kimalo nga nyi pufatu Malung ani pupunye, meu ngabe meu, kiero pun kie chalin meu, kie poyento go meu, yento ngafi yento, halok le halok antuk.

Ichin munga ichin Vilche munga itamu pe Tvachidu Kie ye li bondo mome Kie to mome unga tva Malimon nga tu ngel mapu Malimon nga tva meu Au king kipe nga tamondo Alko tu nge pe nga tamon nga chan Fale mai tamu pe Pil tu ngen me unga tva Kim miele tamon pudu wo Kim miele nga ngalam Fele tu alunga in chin Poyento un uomo le tu hai Il tu le ngamu le Compape nga compape Nau pape nga nau pape Ma wondre che nga dhubu Ocho pe nga mapu Ke nga lambe Bueno, un calvo bueno me Afkin tu limón taimón Te más que no han glam laimón Un puta que me pide Acupen a pechito Pachito en tema pome Quixuco no mulo en ay ay Camanto nemo ay Veime unha, veime Veime unha, veime Conai nga, conai Filon come unha Filpiu que me unha Tu chinga guanye yaulu Tu chinga muntu yaulu Vente kuno hai nga nyi Weta kedo Puño chenge tu lengan Quiero por quien echarle el meu Quiero y en todo meu Y en tu afi y en tu A lo que le a lo canto